marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

samo noćas ne zatvaraj kafanu. Zbog žene koje više nema, samo noćas ne zatvaraj kafanu.

Dobre vesti stižu iz Inđije. Naime, u naselju Leje početkom septembra trebalo bi da počne izgradnja i uređenje modernog sportskog kompleksa. Planirano je uređenje sportskih terena, dečjih igrališta, saobraćajne infrastrukture kao i sanacija i adaptacija pratećih objekata. Ideja je da ovaj deo Inđije dobije prostor u kojem će deca, mladi ali i stariji moći da provode više vremena na otvorenom i bave se sportom. Još jedan korak ka tome da sportski sadržaji budu dostupniji građanima.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Rumi se radi na unapređenju međumesnog autobusnog prevoza. Predloženo je da grad dobije 4 nova autobuska stajališta, čime bi građanima trebalo da bude olakšan pristup linijama prema Sremskoj Mitrovici i drugim pravcima. O predlogu izmena odluke o autobuskim stajalištima razgovaralo se na sednici opštinskog veća. Nova stajališta značila bi bolju dostupnost javnog prevoza i, što je najvažnije, manje pešačenje do najbliže autobuske stanice za pojedine građane.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je i nacrt odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma za period 2026-2036. godina, koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje. Reč je o strateškom dokumentu koji definiše pravce i prioritete u oblasti upravljanja otpadom u narednih 10 godina, sa ciljem da se dodatno unapredi sistem sakupljanja, odlaganja i kontrole otpada, kao i smanji broj divljih deponija. Predsednik opštine Dušan Ljubišić podsjetio je da je u prethodnom periodu u Rumi već realizovan niz mera u oblasti zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: Zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visokih temperatura, suše i izuzetno suve vegetacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini. U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo proširiti na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote. Ministarstvo podseća da je paljenje strnike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, ali i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu. Svako uočeno paljenje strnike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačku jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografija Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30 x 45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi, čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Viva, a publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim, jermenskim folklornim melosom.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetenju koje je zakazano za 19. avgusta od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je i nacrt odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma za period 2026-2036. godina, koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje. Reč je o strateškom dokumentu koji definiše pravce i prioritete u oblasti upravljanja otpadom u narednih 10 godina, sa ciljem da se dodatno unapredi sistem sakupljanja, odlaganja i kontrole otpada, kao i smanji broj divljih deponija. Predsednik opštine Dušan Ljubišić podsjetio je da je u prethodnom periodu u Rumi već realizovan niz mera u oblasti zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: Zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visokih temperatura, suše i izuzetno suve vegetacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini. U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo proširiti na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote. Ministarstvo podsjeća da je paljenje strnike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, ali i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu. Svako uočeno paljenje strnike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografija Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30 x 45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi, čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Viva, a publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim, jermenskim folklornim melosom.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetenju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, Šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je i nacrt odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma za period 2026-2036. godina, koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje. Reč je o strateškom dokumentu koji definiše pravce i prioritete u oblasti upravljanja otpadom u narednih 10 godina, sa ciljem da se dodatno unapredi sistem sakupljanja, odlaganja i kontrole otpada, kao i smanji broj divljih deponija. Predsednik opštine Dušan Ljubišić podsjetio je da je u prethodnom periodu u Rumi već realizovan niz mera u oblasti zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: Zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visokih temperatura, suše i izuzetno suve vegetacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini. U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo proširiti na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote. Ministarstvo podseća da je paljenje strnike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, ali i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu. Svako uočeno paljenje strnike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačku jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografija Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30x45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi, čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Viva, a publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim, jermenskim folklornim melosom.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026. We'll be right back.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.